0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 国勢調査日は8月11日火曜日でした。国勢調査への回答は全ての世帯に義務付けられています。まだ回答は間に合います。 census.abs.gov.au/japanese にアクセスするか、1800-181-227にお電話ください。オーストラリア統計局キャンベラ承認。
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ Your community, your culture, your radio 92.3 FM
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。本日はブランズウィックの 3ZZZ のスタジオにゲストをお迎えしております。ジュンパーカーさんです。
1: 久美さんお久しぶりです。ジュンパーカーです。
0: そんな時期ですね。
1: なりましたね。
0: なりましたね。
1: 時が過ぎるのは早いものでいつの間にか
0: 早い、早い、本当に早い。もう何度天の川を見ようとしたのかですね。そんな時期というのは7月7日、天の川、
1: 七夕
0: ですね。天の川を見れる七夕、そしてもう一つ日本では特別な日ということで、ちょっとそれはじゃあメインコーナーにて詳しく話していきたいと思いますので、ね、本日はジュンさんのニューシングル潮風に揺られてが表現しているものや作られた背景などについて聞いてみたいと思います。そして後半ではジュンさんと一緒に CD について深掘りトークをしていきますので、最後までお付き合いください。ではまず潮風に揺られて東京シティエディットをお聞きください。

0: グルーヴ感あふれる曲ですね。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあこのままリスナーの皆さんには BGM でお聴きいただきます。さあ7月7日の話に戻ります。7月7日といったら七夕、そして
1: 短冊 CD の日。
0: 短冊 CD の日です。今回で4回目になるこの短冊 CD キャンペーンにまたまたじゅんさんの CD がラインナップしました、
1: はい、今回も参加させていただいて、うん、まあ、第1回目から参加してるので、うん、もう4回目
0: ですね。はい、短冊 CD の日を初めて聞いた方のために少し説明します。まず1990年代に流行した縦長パッケージの8センチシングル CD、 これは短冊って言われますね。
1: そうですね、当時はね、うん、別にそう呼ばれてるイメージはなかったんですけどね。
0: ないですよ ね、
1: うん、いつの日か、
0: いつの日か誰かが
1: 誰かがこれはあれ、あの七夕というのは短冊に似てるじゃないかって、
0: うんうん、ね、その時期に、はい、さあこの魅力を広めつつ音楽業界や CD ショップを盛り上げるための記念日だということです。さあ七夕の短冊に形が似ていることから毎年7月7日に開催されます。さあ何が行われるかというと、まずさまざまなアーティストが短冊 CD の新作や限定版を一斉リリースします。
1: はい、
0: そして全国の大手 CD ショップで特設コーナーが設けられます。
1: はい、
0: そうですね。2026年は30作品がリリースされました。
1: あ、はい、そうですね、うん、
0: 小室哲哉さんと浜田雅俊さんのユニット H ジャングルウィズ T、
1: はい、
0: やペニシリンと一緒にジュン・パーカーさんの CD が並んでいました。
1: そう、すごい嬉しいことです。
0: ね、はい、30作品だったんですね。
1: そうですね、 今年は30作品で、うん、あの先ほどおっしゃったように、まあ、大手 の、 あの、うん、CD ショップ、ね、日本ってまだあの大きな CD ショップが日本の各地でまだあって、うん、はい、で CD をあの買ってくれるファンやいろんな方たちがいらして、すごい嬉しい。ミュージシャンやってる側としては、うん、やっぱりストリーミングだけじゃなくて一番嬉しいのはフィジカルメディア、ね、ちゃんと、
0: ね、
1: ね、手に取って、うん、ジャケット中にある歌詞とか見える媒体で、うん、あのファンに音楽を届けられるということほど、うん、嬉しいことはありませんから、
0: うん、まあ、ファンの側も持ってるぞとい う、
1: はい、
0: こう嬉しさ、ありがたみがね。配信だとやっぱり物がない、はい、あとジャケットとかね、
1: そう、
0: 中に入ってるもの、
1: そう、
0: うん、ない
1: 違いますよね。
0: やっぱ物ですよね、
1: はい、
0: CD ですね。

0: はい、昨今ではこの短冊 CD は平成レトロアイテムとして Z 世代などの若い音楽ファンの間でもコレクションアイテムとされているそうです。
1: ね、そうなんか結構ね日本では短冊 CD 専門の DJ とかも結構いらっしゃるみたいで、うん、そういうイベントとかもね、なんかいろいろ開催されているって、うん、まあ、あの SNS とか、まあ、あの知り合いの音楽やってる方を通じて、
0: うん、はい、はい、よくイメージするのがリビングとかに CD の棚みたいなのがずらーってね、あのイメージですよ ね、
1: うん、そう短冊 CD って昔はなんかどこに置いたらいいのかなとかって迷ったりは してましたね。
0: 立てるのか横に行かせる
1: か、そうそうそうそう
0: 確かにね、確かにそうですよね。
1: そうで、あの短冊 CD って中は、まあ、8センチ CD ってちっちゃいじゃないですか、
0: うん、
1: でなのに短冊ってすごい長いので、うん、入ってるプラスチックパキッて半分に割ることができたんですよね。だからたまになんかジャンクショップとかで、うん、短冊 CD 安くなった時期があったので、うんうん、結構前の話なんですけれども、うん、なんかそういうパキッてな四角になった形で短冊 CD が、
0: はいはい、
1: イメージ湧きますか？
0: 湧きます湧きます。
1: そう中のね、あの、うん、そうプラスチック半分にパキッて割れるんですよね、うまく。
0: あのじゃあのパッケージ長細いのあれもこう半分に折られてるっていう。
1: でもねあれそう、うん、中パキッて割っちゃうと上のパッケージもなんかねどうなっちゃうんだろう。
0: で包むしかないか
1: な。ないですよね。もうそうなったらもう原型をとどめなくなっちゃうので
0: うん、うん、
1: そう今は、ね、あの短冊 CD、うん、そのパッケージをデザインする方に 回ったわけですから、そう、そうなってくるとまあそうなっちゃうと、イメージしてた現物とまた違っちゃうなっていう思いはありますよね、う
0: ん、今の短冊 CD もこうパキッとできるんですか？
1: できると思いますね。仕事面はそう。
0: へー、まあでも折れるの嫌だなと思いますけど ね、
1: ね、
0: うん、まあ、ケースは折れてもいいけどあの、ね、表紙 の、 あの絵があのデザインの部分が折れてほしくないなと思いますけど、
1: はい、
0: うん、まあ、通常の CD は四角いパッケージですが、
1: はい、
0: 細長い方がなんかこう存在感があるなともなんか思ったんですけどね、こうピュイってこう取れて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、取れて見やすいし、
1: そうなんですよ
0: 思いました。
1: そうやっぱなんかジャケットとかを作る時も、うん、まあ、あの CD とかレコードとか四角じゃないですか基本的に、うんうん、縦長っていうイメージを持ちながら、うん、どういうイラストを考えましょうって話になってくるから、そこもなんかね家庭がちょっと違います
0: ね。そうですよね、うん、確かにそうですね。外の風景だったらもちろん空を大きくしようかとか、うん、地面を広くしようかなんて、 それか人を長くしようかみたいな、そういうなんかデザインがありそうですね、うん、はい、はい、では早速淳さんの潮風に揺られてについてお伺いします。
1: あ、はい、
0: さあ淳さんの楽曲は昭和時代のシティポップ、ニューミュージックというノスタルジックな日本のポップスを現代的に表現されていって、歌詞から深い思いが伝わってきます私には。そして、海のイメージもありますよね。さあこの新曲潮風に揺られてが伝えているのは何なんでしょうか？
1: そうですね、今回はあの海というのをテーマに、あの2曲あの短冊 CD に織り込みました、うん、で潮風に揺られての方はあのどちらもなんか三部作みたいな形で、
0: はい、
1: テーマ的に似てる作品だったり音楽的に似てる作品を作ってた時期が、うん、まあ、今でもあるんですけど、そういった形で、うん、作品を作るのに取り掛かると、
0: うん、
1: 自分の中で一つ何かが完結する気がして、
0: うん、
1: で潮風に揺られては、まあ、テーマ的には三部作として作ったわけではないんですけれども、音楽的に三部作みたいな形で、
0: うん、
1: 以前出した歌と同時に並行して作った作品なんですね、
0: うん、
1: はい、でカップリング曲の母のアルミエも同じように三部作みたいな形で、それはまた後でお話ししますけれども、うん、はい、で音楽的には三部作で、中で伝えたいこと、
0: うん、
1: やっぱりなんかまずはメロディーが、
0: うん、
1: 断片的にコード進行を作ってる時に、うん、まあ、ギターを使って作曲を するんですけれども、うん、アコースティックギターをいろんなところに持ち運んだりして、うんうん、で最初に浮かんだコード進行と、まあ、それについてその時に思いついたフレーズが、うん、一番まあ最初のツンツンツンツンツンツンツンツンってところなんですけれども、うんうんうん、まあ、そこはまあ英語なんですけれども、うんうん、そこのメロディーのイメージから少しずつ、まあ、これは、うん、別れの曲だなと。
0: ああ
1: 、はい、別れの曲だなと、
0: うんうんうん、はい、
1: でそこからどうやったらセンチメンタルな歌詞とメロディーが作っていけるかっていうのをどんどん突き詰めていった結果、うん、潮風に揺られてという形で完成した、
0: うん、ではじゃあ別れの曲を書こうって始めたんじゃなくて出てきたメロディーがちょっと別れの曲に合うなってい
1: う。そうですよね、はい、
0: そうなんです。
1: テーマを先に決めるよりも、うんうん、私の場合はメロディーが何を訴えてくるのかというところから作曲、うん、作詞することが多いので、
0: うん、
1: ただ使ってるコード、はい、音をいくつか重ねることによって生まれる重なった音なんですけれども、うん、まあ、どういったコードを使うかによってどういった感情を聴いてる側を作ったそのコードあの生み出すかって結構あの分かれるんですよね、
0: は
1: あ、だから使ってるコード自体が、まあ、哀愁のある
0: うん、
1: 雰囲気を連想させるコードが多いので、うん、ある意味まあ必然的に別れというか、まあ、そっちのエモーショナルな哀愁が、うん、とかそっちの方に雰囲気が流れていく傾向はあります。
0: あ、
1: ハッピーなメロディーが、うん、テーマが、うん、自明的に生まれてくるコードをそこまで使用していないっていうのは、まあ、ある一つ前提として使ってるコードのあれからありますね。
0: じゃあこの心地よいグルーヴ感からこう寂しさを感じるのはやっぱりその使われてるコードが。
1: そうなんですよね。そこの対比とかですよね、
0: うんうん、
1: 哀愁や切なさや寂しさの中にでも踊れるようなグルーヴが根底にあるっていう、うんうん、それまあジャクスタポジション的なところも、うん、まあ、そこもある意味実はシティポップの魅力ではあるんではないのかなとは思っていますね。
0: はい、確かにシティポップ、ね、別れの曲も結構ありましたね、
1: はい、
0: 時代はね。
1: そうなんですよ、うん、その時代をまあ反映している作詞作りではありますね、
0: うんうん、はい、なるほどね。やっぱいつも奥深いですね。
1: そう聞こえるだけかもしれない。
0: 行動って言われても私はよく分かんないんだ。あ、そうなんだ、そういうこだわりがあるんだっていつも感じます。はい、うん、はい、ではこの潮風に揺られてにはね、先ほど聞いていただいた東京シティエディットともう一つのバージョンがあるそうなので、はい、ちょっと最初に聞いてみましょう。
1: はい、

0: 潮風に揺られてブラジル風のバラードリオサンセットエディット、
1: はい、
0: 引き続き BGM でお聴きいただいています、はい、さあこのバージョンは、はい、このブラジルの華やかなイメージからのバラードといった感じで、
1: はい、
0: ちょっと私このバージョンね、あの新鮮味があって好きなんですよね。
1: あ、そう言っていただけるとすごい嬉しいです。
0: ちょっと ラテン系の曲好きなので、
1: はい、
0: それをちょっと、ね、思い出して、あ、いいなと思ってたんですけども、はいはい、この2つのバージョン作った理由というか、まあ、きっかけなんかあるんですか？
1: はい、いろいろありますね。
0: いろいろ、
1: はい、まず最初に作ったのがこのリオサンセットエディットバージョンなんですね。
0: ああ、そうだったんですね、
1: はい、
0: うん、
1: でこの楽曲は結構前に書いていて、うん、まあ、先ほど3部作って言ったんですけれども、うん、音楽的にデビューシングルとしてリリースした Embracement 包まれながらと、うん、その後にリリースした Dancing in the Dark と音楽的にちょっと似てるところはあります、
0: うんうんうん、
1: で当時知り合いとやったカバー あの日本のシティポップのカバーの歌で、はい、阿部康弘さんの Memories って歌があるんですけれども、
0: はい、
1: あまり有名な歌ではないんですけれども、うんうんうん、80年代 あのシティポップを語る上で外すことできない阿部康弘さん、うん、ライブには行ったことあるんですけれども、
0: うん、
1: まあ、その歌をカバーやった後に、うん、まあ、この雰囲気をちょっと継承した歌、うん、みたいな感じで、まあ、インブレイスメントの後に、つまりながらの後に作ったのがこの潮風にいられてなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそのこの歌をじゃあその後に、まあ、どうやって一つのスタジオレコーディングとして作、うん、その時はライブで弾いたりはしてたんですけれども、うんうん、一つの作品としてはレコーディングメディアとしての作品として残してなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれでこれはひょっとしたらラテン系のリズムが合うんじゃないか、
0: うん、
1: でいろいろなクリエイターとかにいろいろ話をしているうちに、まあ、このルシアーノさんとオンラインで、うん、から ブラジル出身のプロデューサーで、うん、特にブラジルのリズムに、特に結構知見のある方なんですけれども、
0: うんうん、
1: 彼と一緒に、じゃこの作品を一緒に作るっていうことに話が決まって、
0: うんうん、
1: はい、でその中でも日本 あのアーティストの影響とかだったりしますと、
0: うん、
1: まあ、歌詞の中にはまあ、ユーミン的なその恋愛の私小説感だったり、うん、で第一作「Embracement」は女性的な視点から別れを書いたんですけれども、
0: うん、
1: まあ、別れというか、まあ、切なさ、
0: うんうん、
1: まあ、こっちは男性的な視点から書こうと思って、うん、
0: はい、
1: で南西ビクトリア州の海のあるところに、まあ、私よくいることが多いんですけれども、はい、そこら辺をよく歩いていたんですね、
0: うん
1: うん、まあ、風がたくさん吹いていて、うん、はい、でメロディーができてきてて歌詞を作る、まあ、テーマもなんとなくできていて、これは別れの歌だ、
0: うんうん
1: うん、切ない歌を作らないと、
0: うん、
1: まあ、潮風だ、毎日歩いて吹かれてるその潮風だって、うん、でその潮風が、まあ、別れを遠くに吹き飛ばしてしまう、
0: うん、みたいな、そうですね、
1: うん、まあ、そういうイメージがあって、
0: うん
1: うん、歌詞を、うん、最後まで書き終えた、
0: うん、
1: で、うん、リオサンセットエディットが作った後なんですけれども、うん、短冊シリーズとしてシングルにリリースするためには何か新しい要素も必要かな、うん、はい、このリオサンセットエディットはラテン風なんですけれども、うん、ニューミュージックっぽい雰囲気ができたっていう、うん、まあ、そのシティポップ VS ニューミュージック、うん、まあ、曖昧なんですけれども、まあ、何かかしら違いがあるわけで、こちらはもうニューミュージック風、
0: うん、
1: でもシティポップ風の歌もあった方がいいのかなと、それはグルーヴをもうちょっと織り込んで、
0: うん、
1: コンテンポラリーなエレキなソロを入れて、
0: うんうん、
1: でそこで同じボーカルを使って、
0: うん、
1: 他のクリエイターたちをまた招集して、東京シティでと、
0: うんうん、
1: ポートランドに住んでる知り合いのジェイコブ・ウェスト君、うん、昔から一緒に、うん、カバーとかスティーブ・カバーをよく うんうん、やってるんですけれども、うんうん、彼にギターがものすごい上手いので、うんうん、そう彼にお願いして、
0: うん、
1: はい、彼もその時の阿部康弘のカバーにも参加して、
0: うん、
1: まあ、彼が主導でその時はカバーを作ってくれました、
0: うんうんうん、
1: はい、そういう形でできたのが東京シティ・デッド、
0: うん、
1: は
0: い、ああ、そうなリオサンセットが先だった、
1: そうなんですよね、ちょっと話が長くなりましたけれども、
0: うん、
1: はい、
0: あのストーリーが同じなのにそれぞれ別の世界でこの物語が展開されているようなイメージですよね、
1: はい、
0: まあ、2つの違う場所で同じような別れの寂しい思いをしている人がいるんだなみたいな。
1: そうなんですよ。
0: この土地ではまあこんな雰囲気で、こっちの、ね、はい、例えばブラジルではこんな風に別れをこう潮風にで飛ばしてもらうんだなみたいな。
1: そうそうそう、海なんですけれども、うんうん、海の周りにある背景はちょっと違う。
0: うんうんうん、
1: 都会的な海が一つ、うん、もう一つは先ほどおっしゃったように、うん、あのもうちょっと荒涼とした自然のある海、うん、背景に。
0: この曲はもともと日本語で詩を書こうと思われたんですか？
1: そうですね、あのメロディー的に日本語が合うなって思ったんですね。でも英字のところは、うん、これは英字しかないなって、うん、その英語が、まあ、あの2文字だけあるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 1番と2番にそれぞれ、うんうんうん、そこは英字だなと感じて、
0: うんうんうん、
1: はい、あとは日本語で書こうと、
0: うん、あ、もう最初から決まってたんですね、
1: はいはい、
0: ね、雰囲気も全然違うし、どっちがいいの、どっちが好きなのなんて聞かれたらどうしようっていうくらいのね、それぞれ違う良さがありますね。
1: なんかそうやって、うん、あの聞き比べてくれる方がいてくれることはすごい、うん、ミュージシャンとしてはすごい嬉しい、うん、アーティストとしてはすごい嬉しいことです、
0: うん、ってことはやっぱり短冊 CD を買い両方聞くと、配信だと1曲いく曲じゃないですか。
1: そうなんですね。
0: CD だとまず最初東京シティエディット先ですよね、
1: はい、
0: でその次リオが、
1: はい、
0: リオ参戦だけで、はい、あーってこう聞き比べができる、
1: はい、
0: そしてその後にもう一曲入ってるんですよね。
1: 入れましたね、カップリング曲で。
0: カップリング曲、母なる海へ、
1: はい、
0: なんかこうタイトル聞いただけでもちょっとジーンときちゃうんですが、
1: はい、
0: 海、命、
1: はい、
0: 母、
1: はい、
0: そしてとてもメロウな優しい楽曲です、
1: はい、
0: では聞いてもらいましょうか。
1: お願いします、
0: はい。

0: はい、聞いているとジーンときますね。これ何なんですか、このジーンは。
1: そうですね、先ほどなんか三部作って言ったじゃないですか、うん、2つ大きなテーマがあって、まあ、1つは三部作を完成させる、まあ、夢の中の三部作があったんですよ、うん、で、これは前に出した2曲の1つは思い出ビーバー、それもなんか夢というテーマが入っていて、
0: はい、
1: はい、でもう一つ Dream World というのがあって、それも夢というのが入ってくる、うん、その夢三部作を作った時に三部作の最後として作ったのがこの曲なんですよ、
0: うんう
1: ん、でその時、まあ、このメロディーの中に転調をいろいろ含んでいく、まあ、ちょっとシネマティックな感じの、うん、あの曲を、まあ、作ってみようって感じになってこの歌を作ったんですけれども、うん、人生の始まりと終わりをいろいろ歌詞に織り込むメロディーなんじゃないかなって思ったんですね、
0: うんうんうん、
1: でそこで海が意味するもの、うん、で海と人の生まれとそのつながりと人生の最後で何があるのかって、まあ、自分のいろいろ経験を振り返ってみて、うん、一つのサイクルとして存在するのじゃないかって、
0: うんうん
1: うん、産声を上げて子供が山道から生まれてくるときに最初に見えるものは眩しい光なのか暗闇なのかとか、で母体の中で胎児は浮かんでいるわけですよね。
0: そうですよね、はい、まあ、水というか、
1: まあ、はい、暗闇の中、ね、まあ、どうやってその胎児が、まあ、目をつぶってるんだと思うんですけれども、うん、何が見えてるのか何か感じてるのか、うんうん、まあ、浮かんでるわけですよ、うん、そこからこの世界に放り出されて、
0: うん、
1: でも幼児の時って幼い時って海に行くと海に憧れを抱いたり波で遊んだり、うんうん、その波打ち際とかだと楽しいわけじゃないですか、はいはい、でもその大きな大会っていうのは、うん、守られた母体の中の海とは違ってすごい荒れてる危ないものなのに、うん、そこに憧れや楽しさや、うん、を感じるわけで、
0: うん、
1: はい、そこが一番なんですね。その2番の歌詞に何が起きるかって言いますと、その海に憧れる幼児は年を重ねていくことによって、
0: うん、
1: 母とのつながりを恋愛という経験をすることによって、
0: うん、
1: つながっていた母からだんだん遠ざかっていく、
0: うん、はい、
1: はい、
0: で独り立ちしてて、
1: はい、で他人に身を委ねるようになっていくっていう過程を得ます、
0: うん、
1: そして人生の最後の方になってくると、これは私が緩和治療をやってた時などに経験したことなんですけれども、うん、人生の最後に人は何を見るのかっていうテーマでいろんな人とお話をしたんですよね、
0: はい、
1: そうするといろんな方が、まあ、意識が朦朧としてる中で、うん、あの母ねってことをボソッと言ったりとかすることがあって、やはり戻る場所は生まれたところに戻ってくるんじゃないか。
0: あ、なるほどね。
1: それで、まあ、ちょっと話も長くなってしまうんですけれども、うん、あの日本人がたくさん昔移住して住んでいた木曜島に、
0: うん、
1: あのいた時期があったんですけれども、うんうんうん、あのケアンズから北1000キロのパパニューギニアに近い、
0: はい、
1: そこであのアイランダーの方たちの医療を見てて、であの木曜島の病院で癌か何かでもう余命があまり残ってないアイランダーの方が、病室から、まあ、病院がちょうど海三方を海に囲まれたところに、
0: うん
1: まあ、当時はあったんですけれども、うん、海を眺めてたんですね、うんまあ、でその方に聞いたのは今何を考えてるのかってどうしたいのかって言って、うん、そう、海を眺めながら海の向こうにある島に帰ってこの人生を終えると、
0: うん、
1: だからやっぱり戻る場所は一つだけ、うん、海、それは、まあ、どういう海なのか、
0: うん、
1: ということ
0: ですね。
1: はい、
0: 人生は水から始まり水で終わっていくと
1: なのかもしれませんし、
0: ですよね、
1: はい、起点も終点も同じなのかもしれないですし、
0: うん、
1: まあ、母の偉大さだったりとか、
0: そう、偉大です
1: よ、ね、海の壮大さだったりとか、
0: はい、そうです、母も海も、
1: ね、どこも全てつながってるんじゃないかとか、
0: はい、これはちょっと話が長くな
1: りそう、そういう気持ちを込めて歌詞を書きました、う
0: ん、あ、だからジーンとするんですね、ね、曲だけでなく歌詞も、うん、ジーンとする要素だ
1: いや嬉しいです、そういう風に感じてくれたら、うんうん、まあ、書いてる側としてはとても、うん、とても嬉しい限りです、
0: うん、なかなかねこう 普段の友達の会話でもそんなね深い会話ってなかなかできない。
1: でもそうですよね、
0: 何かこういうきっかけ曲聴いて、はい、あこれはなんてで改めて、
1: はい、
0: その人生なんて考えるとねかなり興味湧くというか本当に一晩話せそうね。そんな感じ
1: 何かねきっかけがあると、うんまあ、こういう話ってもうね、うん、いくらでもできちゃうんですよね、うんうんうん、でもきっかけがないとなかなか切り出せないみたいな ね、うんうん、ありますよね。
0: 本当普段の忙しさのこれやってあれやっての話題になってしまうけども、うん、あんまりそのね今のこの瞬間から離れてそういうちょっと妄想的なこともね、はい、考えるのもいいかなと、
1: はい、
0: うん思いますね。
1: 一つなんかアーティストをやってて、うんうんまあ、ラッキーだと思える点というのは、うん、いろんな思いを歌詞に込めて作品として伝えることができる、
0: うん、ですね、
1: はい
0: うん、
1: ことなんだと思ってます。
0: 例えばあの役者さんがいろんな、ねはい、役をしていろんなこう人生体験とかね性格も違う人役ねそういうのはすごいいい経験だみたいな、
1: はい
0: ねまあ、ミュージシャンの方もね、うん、この妄想でそれを皆さんにお届けできるっていうのはね羨ましいななんてちょっと思ったりしますがはいさあ、この CD のジャケット、
1: はい、
0: また独特なシンプルな切り絵風のビジュアルスタイルで、
1: はい、
0: なイラストレーター坂内拓
1: さんですね、はい
0: のアートワークです。今回はセピアのピンクですね。
1: そうですね、
0: うん
1: はい、
0: このピンクのこだわりなんてあるんですか。
1: そうですねあの潮風に揺られての歌詞の中にセピア色っていうのが出てくるので、うん、で、まあ、そういう色のテーマがあったので、うんまあ、あのちょっと淡い感じの色に持っていこうと思って、うんうんうんで今まで出してきたジャケットの色彩からすると、うんまあ、もピンク系紫系 の、 あの色調も入ってた方がいいかなという感じで、
0: そうですね、前回はグリーン系でしたもんね。
1: そうですねグリーンブルー系の感じで、うんうんうんはい、だから今回はこっちでいこうかなって、うん、あの今まで出した短冊 CD との整合性とかも考えて、う
0: ん、はいはい、
1: はい
0: あーそっかこう並べて
1: そうそうそう
0: こうバランスよく、
1: はい
0: うん、ジュン・パーカーソン CD 短冊 CD とか
1: そうなんですよ、
0: うんうん、こうしっくり収まる感じですね、
1: はい、
0: 飾っててもね、
1: はい、
0: あーそういうところが狙いですね、
1: はい、
0: 坂内さんとは何度目のコラボになりますか。
1: 今回は2度目ですね。前回のカセットテープウィークで、うんうん、色あせたフォトグラフ、うん
0: はい、あれです
1: を出したんですけれどもその時に担当してもらって、うんはい、すごいあのイラストのスタイルが私すごい好きでシンプルかつ、うん、いろいろ心に訴えかけてくる、
0: うん、
1: 余白の中に深い意味がこもってるってい う、うん、
0: そう余白ねそうですよ ね、 ね、うん、素朴で余白ありますね、
1: はい、
0: そこに何かが詰まってですね
1: 私はそう感じて、うん、で今回もあのお願いしたら引き受けてくれて、
0: うん
1: はい、とても嬉しい限りです、
0: はい、よかった、はい、さあそのじゅんさんの楽曲どこで入手できますか。
1: あのストリーミングでもいろんなところで、うん、Spotify だったり YouTube だったり、はい、いろんなところで聴けます、うんはい、もちろん短冊 CD でも、
0: う
1: ん
0: はい
1: はい、あの私のインスタグラムが多分一番メイン の、うん、あの情報発信源となるんですけれども、うん、あの全てのソーシャルメディア、うん、ジュン・パーカー・ミュージックで、うん、あの見つけることができますので、はい、もしあの気になって、ね、チェックしてみたいと思ったらぜひよろしくお願いします。
0: はい、その詳細は 3ZZZ 日本語放送のインスタグラムとフェイスブックの本日の番組のお知らせにリンクがついていますのでそちらからご確認ください。
1: みさんどうもありがとう。
0: どういたしまして。さあここまでジュン・パーカーさんの短冊 CD リリースのコーナーでした。
1: 長々とどうもありがとうございました。
0: まだまだ続くんですよ。
1: そうなんですよね。
0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。引き続き潮風に揺られてを BGM にジュン・パーカーさんと今度は CD のちょっと雑学トークをお送りしたいと思います。
1: はい、はい、
0: ジュンさんは CD っ子でしてね。
1: CD っ子でしたね。
0: 知ってます。 私もねやっぱ CD が一番多いですね、
1: はい、
0: カセットテープもありますが CD をレンタルしてダビングするために使っていたという感じでやっぱりCD だったかなって思います、
1: はい、
0: うん、メインの、
1: ね、そうですね、うん、そう最初は私もカセットだったんですけど、うんね、CD プレイヤーって結構そ、ね、まだ最初は高かったりとか、うん、はい、ね、
0: さあではこれからねなるほどっていう雑学を話していくんですがじゃあじゅんさん問題です。いいですか？
1: 答えられるかな心配だ
0: 世界初の CD を作った国はどこ？
1: どこ、
0: うん、
1: 国、日本かアメリカの二択かなと思ってます。
0: はい、半分正解で
1: 日本
0: わでも日本だけじゃないんです。もう一つの国と共同開発してるんです。
1: あれどこだろう？
0: ヨーロッパのオランダ。
1: うん、なんか結構意外です。オランダだったんです ね日本とオランダ。
0: うん、でチューリップだけじゃないんです、つながりは。
1: チューリップだけじゃない
0: 無理やり持っていって
1: チューリップ見に行きました。どこだっけ、あの富山の方に、うん、あの綺麗なチューリップの、
0: ああです、ね、
1: 確か、はい、一度行った気がします。
0: 長崎も何かありますよね。
1: あ、そうですよ ねありますよね。
0: はい、まあ、ちょっとそれましたが、オランダの F 会社、が光ディスクシステムや、
1: はい、
0: 光学技術の基礎を作ったという。そして日本の S会社が音声のデジタル信号処理やエラー訂正技術などを担当した。なんかコラボですよね、
1: はい、
0: うん、だそうです。
1: 国際的なプロジェクトだったんですね、この CD っていうのはね、
0: うん、そして世界初の製造国はまた違う国なんです。
1: これがアメリカ？
0: 違う、
1: これも違う。
0: でもないですよ。ヨーロッパ、ドイツ。
1: ドイツなんだ。
0: そうなんですよ、ヨーロッパなんですよ。
1: そっかそっか、
0: うん、1982年の8月に当時西ドイツにある工場で世界で初めて商用音楽 CD が生産されました。
1: そうか、当時はドイツまだ、ね、東西分かれてましたもんね、
0: うん、
1: そ
0: うです、うん、でも世界初の発売国は、
1: はい、ここでまた外したらもう恥ずかしいので、
0: いやい
1: や日本
0: 日本です。
1: ジャパンだったんです
0: よ、ね、ジャパンだったんですよ。そうなんですよ、すごい、はい、まず1982年10月に最初にねデジタル信号などの技術を開発した S 会社などの大手メーカーが世界初となる、まず CD プレイヤーと CD ソフトを発売しました。当時 CD だけあってもプレイヤーがないとも
1: う意味ないですもんねプレイヤーが本当に高価だったじゃないですか当時ね。
0: ですよ ねもう何万としてたんでしょう ねそれでーんとこう大きくて、
1: そう、
0: CD プレイヤーって言っても CD だけじゃなくてカセットとラジオがついてたと記憶しています。
1: あとは、レーザーディスクとかもなんかセットで使えるやつもあった気がします。それまた、
0: ああ、そうですね。
1: 覚えてますか、レーザーディスクとかって。なんかでっかい CD、レコード並みにでっかい CD みたいな感じで、それでなんか映像が見れるやつ。
0: あ、映像のですね。
1: はい。
0: ああ、うちなかったな。
1: なんかもう CD、レーザーディスク LD、うんうんうん、カセットラジオコンポみたいのがなんか結構売られてたイメージがありました、
0: うん、ああ、私が使っていたのは CD カセットテープ、まあ、ラジオはちょっとおまけっぽいんですけど、はい、だから CD プレイヤーで CD を再生して、
1: はい、
0: でカセットテープで録音ガチャみたいな、
1: あ、はい、
0: それで
1: ウォークマンとかに入れて
0: そう
1: 外で聞く。
0: そうなんですよ、ね、お小遣い足りなくて CD 買いなんかちょっとレンタルしてこようかな、自分のカセットテープに録音ダビングと、
1: そう
0: その記憶があります。はい、では、まあ、その CD 第1号誰の曲が、
1: これは答えられるかもしれないです。
0: どうですか、
1: これはビリー・ジョエルさんですか？
0: 正解。
1: よかった、やっと1問あった、やっと連発したみっともない、
0: ニューヨーク52番 街などがリリースされました。まあこれが一番あのねビッグアーティストだったのかなと、ね、
1: よく聞いてましたよ。でも私
0: あ本当ですか
1: 52番街、うんうんうん、あのオネスティが入ってですね、うんうん、あのビリー・ジョエルさんのバラードの中でも、うんうん、まあ、3本指に入るから有名な、うん、一番、まあ、好きなバラード、
0: うん、あーそうなんですね、はい、あそれを新しい発売ホラフェの CD、はい、
1: 初だったんですね、
0: うん、そうですはい、そしてその後 CD はどのように発展していったかというと1980年代後半これがまあ移行期と言われて、はい、まあ、CD がレコードの販売数を追い抜きました、
1: はい、
0: うん、音楽メディアの主流になりカセットテープとともに大ヒットを記録しました。この時期まだね、うん、カセットテープの方が需要が多かったんです。まあ、手軽な価格でね、まあ、私がやってたようにレンタル CD ショップからの音源をダビングして楽しむ方法があったと。
1: ね、ダビングって単語も普通に日常でよく使ったらもう全然聞かなくなっちゃいますよね。
0: ダビングという言葉でそうですよね。
1: も
0: う
1: むしろなんか使ったらいけないみたいな
0: 今何ですか、
1: ね、あのね、ストリーミング、
0: うん、ストリーミングみたいなね、はい、はい、そしてその後1990年代、ここが CD の黄金期という、
1: 黄金期
0: もうキラキラと輝いてた時代でした
1: ね。何百万枚とシングルを出せば
0: そうです
1: ね、売れる時代が、
0: うん、ここでしたよ ね90年代もう家にダラーっと CD がね並んでるっていう時期ですね。そしてその後、はい、2000年代以降は音楽のデジタル配信やストリーミングサービスね、ありますね、いくつか有名なねサービスがね、その普及により CD の市場規模は縮小しました。
1: はい、
0: はい、まあ、CD は音楽の用途だけでなく、ね、パソコンのデータの記録用から CD-ROM、
1: はいは
0: い、いや書き込み可能メディア CDR、CDRW、はい、などとしても発展しましたね。
1: ですよね。
0: なのでパソコンを持ち始めてからは CD のダビングは
1: CDR の方にそうそうそうそうなりましたよね。そうカセット使わなくちゃいますよね。
0: そうね、そこね、その頃がちょっと2000年です ね,
1: ね、それくらいの時ですよね。
0: ちょっとね、うん、でもまた今もね、
1: そう、
0: ま、カセットのカセットレトロなカセット、
1: そう
0: この音がいい
1: ね、カセットにしかない音がね、うん、ある
0: ね、
1: そう、うん、日本のなんかのカセット売ってる店もやっぱね、昔は安く買えたのに今はいろいろ値上がり、うん、そうしてて、
0: うん
1: うん、そのプレミアみたいな感じに、ね、なったりしてる
0: ね。私ね、あのブランクのまだ使ってないカセットがもう多分な20年以上前のものだと思うんですが、まだ取ってあって、
1: はい、
0: 取っとくべきですね。これはレアものとして、
1: そうですね、取っとくべきですね。
0: アンティークになります。アンティーク、アンティーク、そうですね、アンティークですね、古いだけじゃないアンティークです。で、まあ、あの CD は保存用としても使えたということで、はい、まあね、聞くだけじゃなく自分で保存して、
1: はい、
0: 使用できたということです。さあ、CD のサイズ、一般的なコンパクトディスクのサイズは直径12センチ。それからね、あ、まあ、あのシングル用の8センチ。
1: はい。
0: 厚さが。
1: 厚さ、おお、ここは盲点かもしれない。
0: 1.2mm。
1: 1.2mm だったんですね。どっちも 1.2mm ですよね。
0: うん、あ、ってことでしょう
1: ね。
0: ね。うん。
1: 1.2mm か。
0: 思ったり薄いなぁなんて、
1: 確かに薄いですね。その中にいろいろいろんな層があっていろんな構造があるわけですよね。
0: そうですね、そうのそうですそうですね、のそうの話に入りますが、ね、あのそう溝があってね、まあ、形の溝があって、その中央に15ミリの穴が開いてる、はい、それが、まあ、形で、でその構造です。そうです、4層になっています。
1: 4層だったんですね、うん、
0: 下から順に基板があり、反射層があって、はい、ラッカー層があって、印刷層の4層になっています。で表面に彫られた細かいこうデコポコによってデジタル情報を表現しているということです、
1: ね、あれデコボコがあるんですね。
0: そうある、
1: 物理的に
0: なんかでもこうぐるぐるっとこう丸い線が 見えるような気がな
1: くて、見えるようで見えないようで、
0: そんなそう、だって 1.2 ミリですよ、ねえ、まあレコードの方が厚みがあるのか、レコードはだってボコボコね見えますもんね、
1: ねえ、はい、
0: うんうん、そう、そんな
1: 溝がありますもんね、
0: うん、この微妙な繊細な、
1: とても繊細な作りなんですね、
0: 作りです、はい。そして容量なんですが、12センチの音楽 CD は最大収録時間が74分43秒で、最大99トラックが、はい、収容できます、はい、ということです。なぜ74分なのか、
1: すごい気になります。
0: これ諸説あるんですが、
1: はい、
0: ベートーベンの交響曲第9番が約74分だったんです、それを収めたいという、まあ、作ってる人の
1: 思いがあった、
0: ね、思いがあった、だからベートーベン、まあ、音楽ファンですね、作った人たちはね、は
1: い、間違いないですね、
0: うん、ということなんですね。
1: そういったサイドストーリーがあったんですね。
0: あったんですね。そして、まあ、CD の音の特徴は、
1: はい、
0: クリアでノイズが少

0: そう、まあ、一方でアナログレコードと比べると音が平均的で機械的と感じることもあるそうですね、
1: はい、
0: まあ、音の立体感や空気感についてはレコードなどのアナログの方が豊かだとも言われてるそうです、
1: はい、それぞれ、ね、質感が違いますから ね例えばね同じ作品を違う媒体で聴き比べてみて、うんうん、ね、どういう発見があるのかとかっていうのがね面白いかもしれないですよね、まあ、
0: 曲によってもこれはアナログで聴いた方がいいなという ね、 曲
1: ねあるかもしれないですよね。
0: これはクリアな CD の方がいいなってのあると思います
1: ね、
0: うん、はい、まあ、またスマホの圧縮音源やストリーミングと比べると CD は非圧縮の高音質が保たれる、
1: はい、
0: わかりますか、ちょっと難しいですか、私にはらしいですよ、うん、
1: いい音でね聞こえると聞けるってことですよね、
0: うん、あれやっぱちょっと傷つけちゃうとやっぱねあの音も変わってくると思うんですが、
1: そう触っちゃいけない面みたいな感じでね、そうそうそう、もう大事に大事に大事に
0: クリーナーなんてありましたよね、
1: ありましたよね、そう、もう傷がね深い傷がついちゃうともういつ音が飛んじゃったりするんですよね、
0: そうなんですよね、
1: ありました、そういう経験
0: ありました、ね、うん、できるだけ触らないようにね、まあレコードとかもそうですかね、レコードはちょっと折れちゃって、
1: ね、レコード僕使ったことなくて、そう、ね、うん、そう憧れでまだものなんですよ、ですね、未だに憧れてるけど手にしたことない、
0: うんうんうんうん、そう折れないように気をつけようってレコードの時は考えてて、はい、CD の時は触らないように気をつけようって考えてるかもしれないそしてカセットテープは
1: ふにゃふにゃに
0: 朝に気をつけようと考えてたはい、アナログレコード、カセットテープ、CD、ストリーミングと歴史がありますが、
1: はい、
0: まあ結果ね、どんな曲を聴くか、どんな音楽が好きかなど好みなのでどれが一番とは言えませんが、まあちょっと選べないですよね、だからどれがいいとかね、選べない、どれもいい、それ
1: まあ、選ぶものではないですよね、
0: ないない、そうだ、うん、選ぶものではない、
1: でも好みとかあったりするかもしれないですけれども、うんうん、まあ、それぞれね、うん、一長一短、うん、ね、
0: ただね問題は、
1: う
0: ん、プレイヤーがあるかどうか、
1: そうそうそうそうが重要ですよね、
0: そこが重要なんです、うん、どうなんでしょうね、最近電気屋さんで日本では CD プレイヤーあります、見ましたね、カセット、
1: そうカセットが結構なんか見つけるのが難しいなってイメージで、うんうん、去年カセットテーププレイヤーを探しにいろんなオプショップに回ったんですよ、はいはいはい、メルボルン内で、うんうん、でも何点結構いろいろ回ったんですけど、うん、どのオプショップもカセットテーププレイヤーは置いてなくて、
0: うん、もしかしてあってもすぐ売れちゃう
1: かもしれないですよね、そう、
0: やっぱりそういう時はオンラインショッピングで探していただきたいと思います
1: なんか簡単すぎるじゃないですか、なんかもうボタン押したらもう届いちゃうってなんか
0: そうですよね、
1: もう探しも、で見つけるみたいな、
0: その苦労が楽しいそう
1: じゃあでも見つからなかった、
0: じゃあこれからも探し続けてください、
1: 探し続けていきます
0: いつかもしかして誰かがもういいやと思ってでオープンショップに出してそれがお店に出た瞬間に
1: お店に入ればそれこそ運命じゃないですか、
0: 運命の出会いでしょ、はい、もうそれを捕まえたらもう一瞬話しちゃダメです、
1: はい、わかりました
0: で壊れないといいですよね、逆にね、あの修理してくれる人がいるのがまた心配なので、
1: ですよね、
0: 大事に大事に、それこそ本当にもう高級な、なんでしょう、宝石のように扱わないといけないですよはい、ということで、はい、じゅんさんと CD の雑学をお送りしました、
1: ね、面白い知識がいっぱい詰まってます ね一つ CD ということだけでもいろんなね、国際的なあのコラボレーションだったりとか、
0: ね、もう世界中で使われてるものなんで、まあ、始まりはね、日本とオランダとドイツでしたが、
1: はい、この3国
0: でした、そんな歴史でした、
1: ね、
0: はい、

お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。エンディングになりました。本日はジュン・パーカーソンをお招きしてお送りしました。

0: リリース潮風に揺られての深いところを聞けて私は満足しています。そして CD も今の生活の一部ですが、じゅんさん、
1: はい、
0: どうでしたか今日は。
1: 今回もスタジオにお招きいただいて本当にどうもありがとうございます。
0: いやいや、
1: こうやってね、自分の歌を、うん、いろいろお話しできる機会があるっていうのは、うんうん、アーティスト本当に本当に嬉しい限りです。
0: うんうん、
1: ね、久美さん知識が、ね、すごい豊富でCD について私いっぱい学べたのでCD 出してる身として全然質問に答えられないっていう恥ずかしい一面もありましたが
0: 勉強にもなりました。前回はね、カセットテープなんかでちょっとね知識もらったんでちょっと今回は調べてきましたよ。
1: ギブアンドテイクですか。
0: はい、そうです。お互いに知識をシェアし、はい、ということでね、ジュンさんはゲストに来ていただき、今のところギネスを記録更新していますので、
1: もう来すぎてるじゃんか。
0: いやもうこの3ZZZ日本語放送ねサポートね、もう何でもサポートしていただいておりますし、いやいやいやいや、ありがとうございます。
1: ね、こうやってメルボルンで、うんね、日本語でね、
0: うん
1: うん、メルボルンに住んでる日本のコミュニティに日本語で発信できる、うん、大事なことですからね。
0: そうですね、
1: はい、どんどんサポートして続けてね、いけたらいいなって、はい、応援してます。
0: ありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそどうぞよろしくお願いします。
0: はい、はい、日本語放送へのお問い合わせお便りなどはメールアドレス3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティレディオプラスからもお聞きいただけます。さらにポッドキャストと Spotify でも配信しておりますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクチュリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。そろそろお別れのお時間です。ここまでお聞きいただきありがとうございました。じゅんさんも楽しいトークをありがとうございました。
1: いや、こちらこそどうもありがとうございました。
0: またいらしてくださいね。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。来週は総一郎さんの新コーナー、メルボルン留学生日記をお送りします。メルボルンに来ている留学生をゲストに迎えて、留学生ならではのメルボルン生活、そして留学生から見たメルボルンの魅力をたくさん届けてくれるようです。お楽しみに。